Hetta var Rainbow tjá Casey Musgraves. Eg fer nú að spela eitt eldri lag tjá tónleikabølgjunum Heart. Lagið eitur Alone og var útgivið 1964 saman við útgávu teirra Bad Animals. Hetta er eitt av kjendastu lögum teirra, men det hava eisini onnur vel omtøkt lög, såsom Barracuda og Crazy on You. Her kommer Alone tjá Heart.

Hallarvíðina. Hallarvíð er sunnum stóri hitti hér í bygdinni. Og við verðan hér í öldinni og að fyrir að höyra amerikanskt. Þess var retro funkot. Hún kallar sig Lizzo, fullt 1984. Þetta er stórt hitt.

Þetta heilaga evangelie til fyrsta sunda eftir Trinitatis skrifar Lukas evangelistur eftir eru textöru kapitel 12 örundu 13 til við 21 og það ég var svo laus í Jesu návni. Men ekkar ur mannfjöldni segir við Jesus Mostare, segir við bráur múin að skifta arfin við mig? Men han segir við hann Mávur, hvor hefur sett mig til dómara? Ella skiftingar mann tikkar av mittlen. Och han säger vid dig. Ansi etter, och vär ett ikon för öllum gurne. Ty att om onkur hever all mycket göss, så ständer tog icke löjfhansar ut hui han ojur. Men han säger dem ett luknelse. En affär vär en ryggen med avor, och gör inte honom hei frukta äckvilja väl. Och han hoksar vid sig själv och helfide. Kvä ska jag göra? Tui at ég hef ikkje húsa rømd svo ég fá ég bónt fyrir gröi múinu. Og hann segi, Hetta vil ég gera. Ég vil bróta nýjur löfur múinar og byggja ærar störru. Og her skal ég sána alla gröi múina og allt göss múitt. Og ég vil sía við sval múina. Sval, nú hef du mýtje göss og fæ nýjur fyrir til mongvar. Hvíldi nú, et, drekk, og við glæða. Men Gud segir við hann, Tún dóri, og í hessu nótt við sáldun hóndi át þær, og hvör skal tóa fó að það sem þú hefur vunni. Sólaus gongst húi sem sána sær rúkidömi og ikkje í rúkur í gúti. Amen. Þið er flest öllum kunnut að ærvastrúi mittil nastringar kan vera ótespilitt. Kvílar koma mittlen sýstjen og úrsliti verur að sambond vera kveitt. Í dagsins evangelie yngst í ögn ur mannfjöldinni Jésús að átjæra eitt strúi arv mittlen tvar bröfur. Hann yngstir að Jésús gefur honum rætt. Hesum vil Jésús ikkje vera partur á. Það sér okkur svo mikið að Jésús ikkje vil brúkast úr slugum tvú stöfun. Við kunnum ikkje nýta að Jésús til að få okkar rætt. Jesus fortæller så en luknelse om rygga mannen som at sucha til ågryten og virkesfusser. Han hev diktnar tjå og noen gauan vinnløsmanne. Han brøyte ta gamla, autogjer høskande nyur og bytje større, betre og togjer høskande. Hva gjer han gale? Og samfellet hev tørv av vinnløsfolkon som atakka sær våan via gjer uilover. Det tog ikkje at han rúkur, eller at han byggjur sér større löfur að Gud sé við hann tund ári. Nærlesa við luknelse hefur han rúkje mævren best oinfræja. Og það sjálfan sé. Hefas luknelse í stótt, så sýr han etlu fyrir, eller tosa við sér sjálfan. Löfu við fyrir hann rúkje dömu, gleði, mætur og drekka. Jeg suttet til at jeg vunnet seg etnene, men jeg har ikke eget fyrtøy som har velg en tøtning. Han fullkomlig opptidgen av seg selv, har oss vidt mennesker skapet til fellesskap ved Gud og mennesker. Trubøter med vår okkara Martin Luther viste i øsne også at avløyningen av syndafattelen at mennesken og gjør alt for sin egen skuld. Og menneska støvo, segir han, at það innkrøkt og sig sjálft. Menneska så bundi at sig sjálfun at það vendi sig frá gúti og nastanun og hefur önans eiga fyrir egnum törfi og listun. Það gjerst sunn egni ágútur. Það vil austin segja at talan ikkje rúkidömi sjálft som önd. Trúblóðin það vil leggja lúf okkar út hæ som við oja. Tui, sér Jesus, lúf hans er að stendur ikkju í tui, hann ojur. Brotlendi að dóran og antja tui som hann hei vunni fekk hann vissar. Og í luknelsen hún sér gút við rúkmannen tún dóari. Og en dóari ein buttlingur, ein som ikkju hugsa sig Og David salmi fyrstan stendur og hjarta dóari sér og nekkar gode til.
Hesun fyrir etan rúiðu mevrin, dæri er som orsök. Hann tjóð seg ekki fyrir að lúiði amarska. Deginn búir okkur og rúiðu dömi gagna ekki salna. Jesus enda luknilse við ornun sólaus gongst húi som saunasa rúiðu dömi og ekki rúiður gúti. Vi kunnu svo spyrja. Hver vil það svo sía að vera rúiður gúti? Og í luknilsen hún sýr hann við svalsuna, Sval, nú hefðu mítið göss og fjæn nýr fyrir til mongvar, kvöldi nú, et og drekk og fyrir glæða. Skuldi hann við rúkur og gúti, skuldi hann lætt svalsuna kvöld tja gúti. Fyrsta bó þú mást ekki hafa æra gútar. Lúttar gráði svolæðis frá að þið við auðja fram allt, að öttast, og elska gút og setja alla okkar lúið til hansara. Í frönum kristnum sjónarmíi endamál við lúiðunum að elska gút og lífa sambart hansar allan. Guds allan við lúið okkar yfirskipa að við lífa í næstra kærlöka. Endamál svo stað ekki að setja egnan törf fremst og lífa fyrir sig sjálfan. Og Jesu höfsprestar bön stendur, men hetta hitt afja löyve að tör kjenna til hinn oina, sanna gút og tann som þú sendi, Jesus Krist. Bóskapin gróður, að vera rúkri gúti að kjenna hann som hinn oina, sanna gút og Jesus Kristus. Og í honum kan sál okkra kvíla, og löyve som Kristus gefur okkun ber inn í ævnlaugan. Ja, Jesu navn brikvin og í berjögnum deyja til hitt efja lúfi. Amen. Vi fer nú að lusta eftir Johnny Cash við sænsnum Satisfied Mind som vi kunnu förska til nögt sinni eller nögtsömmi. Sankrinni skriva ára á Joret Hayes og Jack Rhodes upphefa til sænsin gröti Hayes frá at Berfær hans herra bæn oina fyrir gita hvern hann held ver hansins ryggaste mævur. Heis nevndi ímskar vinnulöfsmenn, men berfærin sværa ei. Det ikk tår som du nevner. Hansins ryggaste mævur en nøgte mævur. Jeg vil bare slett seg til det som Paulus skriver til Timoteus. Ja, godsøtten, sama vi nøgseme i mykjel vinningur. Gjøvann, sånn er det.